0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens et helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Popstjernen Ariana Grande har levert søksmål mot anonyme hackere i California. Hun mener de i flere år har stjålet og lekket uutgitt musikk samt private bilder og videoer. Grande hevder hackingen skjedde via kontor og enheter til samarbeidspartnere. Søksmålet skal bidra til å identifisere gjerningspersonene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
4: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
5: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
6: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
7: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
8: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
9: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
10: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
11: Radio Hallingdal. Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen...
12: Nå blir det hårdrock.

Med svenske Bob Stevens og låta Sommar fra 1994, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende. Her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille sommerlig dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark. Jeg nevner navn som Bjørns Orkester, Black Jack, Bugges Fyro og Blue Heaven. Vi kan også rakse videre med musikk fra Bert Idoffs og plate som de kom med 2011 som het Lett for meg. På denne tida var også nå avdøde Markus Idoff med i bandet. Jeg lurer litt på om det var han som sang her, men jeg er litt usikker på hvem det var. Lett for meg var i hvert fall plata som kom i 2011, hvor også Lotta Dahlstrøm var med som vokalist, men her er det mannlig vokalist som synger. Vi skal høre låta som heter Sommer, vinter og vår.

Du kom som en sommervind, sang Bjørns orkester for oss der, her i forsvingende sommerspesial. Nå skal du få med deg to sommerlige låter fra svenske Blackjack. Vi skal plukke fram albumet en gang til fra 2001. Og her var det hele to sommerlåter som var med. Jeg hikker litt i dag faktisk. Det er ikke helt smart på radioen. Vel, vi skal høre to sommerlåter. Den ene er skrevet av Stefan Servin og heter Sommerflikkor. Og her er det Tony Ljungström som er vokalist. Det var han som var den opprinnelige vokalisten i Blackjack. For noen år siden ble han avløst av Kjelle Danielsson, og han har nå sluttet. Nå er det en tredje vokalist som har tatt over i Blackjack, som heter Ola. Husker ikke etter han oss i farten. Men på denne tida var det altså Tony Ljungström.

Det var Blackjack fra 2001 og låten Sommerflickor. Og vi skal høre en sommerlåt til fra samme album. Her er det Stefan Berg som er vokalist. Nei, ikke vokalist, han er låtskriver. Vokalist, det er selvfølgelig fortsatt Tony Ljungström. Her kommer låta Sommernatt med Blackjack.

Det var det jeg hadde med Blackjack i denne sendingen. Til slutt hørte du altså Sommernatt. Vi skal til Danmark i neste melodi til duoen Blue Heaven, som bestod av Bent Christensen og Yvonne Møllgaard. Jeg sier bestod, men kan godt hende de fortsatt driver på. Vi skal tilbake til 2003, for da fylte Blue Heaven 10 år. Da hadde de 10-årsjubileum, og da kom de ut med en 10-årsjubileum-CD. Fra den platen skal vi nå høre sangen Du danske sommer.

Det var Blue Heaven med vokalist Ivan Mølgaard og du danske sommer. Så blir det litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Trøndelag og til Bugges Fire, som var en populær gruppe på 70-tallet. Men de har gjort ting i litt nyere tid også. Vi skal tilbake til 1991 og plukke fram en singel som kom ut det året. På den tida kom det ut med en låt som blant annet en låt som heter Fregnat lita frøken, som jeg synes er veldig fin, men på samme singel så ligger det også en annen melodi, som er en sommerlåt. Begge disse låtene er skrevet av Bjarne Bårdstu, og det er Tore Bugge Pedersen som synger. Vi hører sangen som heter En sommerdag.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med sommermusikk fra Bo-Göran Svensson. Dette her, det var låta Sommerkveld på Østerlen. En låt som han spilte inn en sommerkveld på Østerlen. En låt som Bo-Göran spilte inn på plata for Bamab, som kom på 90-tallet. Jeg husker ikke helt nøyaktig årstall. Dette var opprinnelig en låt som Dwight Yoakam hadde laget og sunget inn før selv, under titelen Packet of a Clown. Men på svensk med tekst av Bo-Göran ble det altså en sommerkveld på Østerlen. Og det ligger nok en sommerlåt på denne plata her, Forbannad, fra Bo-Göran Svensson. Kan få også fortelle at Bo-Göran Svensson var den første artisten jeg intervjuet på radioen. Da var vi helt fersk i gamet når det gjaldt å være programleder, og da drev vi med forsvingende helt til startfasen. Og da var Bo-Göran på besøk hos meg i studio på Gjøvik, og gjorde faktisk et ganske vellykket intervju med en, syns jeg selv da. Nå skal vi høre en låt som egentlig heter Just Call Me Lonesome. På svensk heter den Ja vil ha sommer. Fortsatt med Bo-Göran Svensson.

tror det var på 90-tallet altså, at denne plata kom ut. Og låten vi skal høre, den opprinnelig spilt inn med Carina Jarnex. Det vel hun som har originalen. Sanna Nilsen gjorde den i en engelsk versjon på slutten av 90-tallet hun også. Her den med Camilla Lindgrens. Og sangen skrevet av Bert Månsson. Kanskje du kjenner den igjen? Låt sommeren gunga vei.

Det var Camilla Lindgren sin versjon av sangen låt Sommeren gunga bei. Nå skal vi til Norge igjen, til Eidskog og et band som kalte seg Candles, var aktive på 70-tallet. Og vi skal høre Candles med musikk ifra plata Neste gang vi møtes fra 1976. Candles sto bestemt på denne tida av Kjell Bagås, Terje Nilsen, Bjørn Soli, Åge Rønning, Per Bakli og Ole Jonny Jerpseth var disse som utgjorde Candles på den tida. Sangen vi skal spille, den tror jeg kanskje kjenner fra Gro Anita Skjønn. En norsk versjon av sangen If You Love Me, Let Me Go, eller noe sånt. Og den heter på, skal vi se, nå ble det krasj i systemet mitt her. Sangen heter Sols, nei, nå må jeg sjekke, nå ble det rot her. Det er litt krasj på PC-en min nå. Skal vi se om jeg finner at denne låten, Sol, Sommer, eller Sol og Vår, Sol og Sommer, elsker deg. Vi hører på han vi, her kommer Candles.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med orkestret Carmen fra Freia og hører sangen Sommerflørt i jeans, som blir fremført av Arthur Gipling fra deres aller første album, som ikke finnes på de digitale plattformene. Dette albumet finnes kun i fysisk format. Og med det så takker Thomas Eros for seg og ønsker deg en strålende flott sommer videre. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer dansemusikk her i Forsvingende. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Nå byr vi på en sommerflørt i jeans med Carmen helt til slutt.

En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens ett helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet i helgen i... Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyre ekstremistiske og 17 som venstre ekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sweet Child of Mine. Det en sang med og av Guns N' Roses, et hardrockband fra USA. Og sangen den hadde Guns N' Roses med på debutalbumet sitt, som heter Appetite for Destruction. Så må jeg vel få lov å legge til at det her var jo ikke mye hardrock, men du all verden for en nydelig ballade. Velkommen til denne utgaven av Karusell, og jeg skal, som jeg så ofte gjør på disse programmene, spille musikk av mange slag og typer, kjent og ukjent, og kanskje noe helt nytt som du synes, ja, men det der var ikke verst. Da jeg happy, vet du, hvis det skjer. Jeg fortsetter med norsk, Kari Bremnes, og sangen heter «Med sin nydelige kone».

Kari Bremnes. Sangen var med sin nydelige kone. Det en av sangene på albumet, og så kom resten av livet, som Kari ga ut både på vinyl, LP og på CD i 2012. Jeg skal spille en plate til for deg fra 2012. Da skal vi en tur til Sverige, til Lale, Shandayang.

Både Lizzie og Robbie Williams, det jo sangere som står støtt på egne ben. Men på denne plata her, Loser, så fikk Robbie Williams med seg denne Lizzie på albumet Take the Crown, der vi finner denne låten.

den 3. september I 2012. Da kom Mark Knopfler med et dobbeltalbum. Det var første gang det skjedde I hans 35 år lange karriere som plateartist. Og albumet består av 20 originale sanger, også fire som han hadde gitt ut tidligere I andre sammenhenger. Og den sangen som jeg hadde hentet ifra dette albumet, den heter Bluebird. Det var den du fikk nå. Marshall Monrad Band. Det en gjeng som spiller mye herlig musikk. Og nå skal de spille en låt sammen med Steven Ackles, Get Off This Train.

Marshall Monerad Band, det absolutt et norsk band. Navnet det har de tatt etter banjospiller Cato Monerad og amerikanske gruppa Marshall Tucker Band. Her hørte vi de I låta Get Off This Train, hvor de hadde fått med seg Stephen Eccles.

Nå er det klart for tre plater fra 1957. Det er med Bill Justice, Pat Boone og Buddy Knox. Jeg starter med Bill Justice, og da kan det være at du aner at det blir en instrumental, for det er det det blir. Låta heter Ranchi.

Bill Justice, han ga ut denne på en singel den 23. september I 1957. Året etter, da var det en ung gutt, 15 år gammel var han, og heter George Harrison. Han var da som 15-åring, så spilte han akkurat denne låta for John Lennon og Paul McCartney. Og han hadde jo lenge stresset litt for å forsøke å spille sammen med dem, men de syntes jo han var for ung. Men etter å ha hørt han spille denne låta her, som altså heter Roundtree, så var det I orden. Da fikk han lov å bli med. Den neste, det Pat Boone. Why, baby, why? Bom, bom.

0: My Baby Why, den ga Pat Boone ut på en single I februar 1957, og på baksida så var det en låt som het I'm Waiting Just For You. Den siste av disse gamle platene, altså fra 1957, den med Buddy Knox, og heter Hula Love.
1: On the Isle of Philalilla, out Hawaiian way,

Da Buddy Knox gikk på videregående, så dannet han et band sammen med noen kompiser, som de kalte for Rhythm Orchids. Og I 1956 så hadde det seg sånn mer eller mindre tilfeldig at han og Roy Orbison, de opptrådte på det samme radioprogrammet. Roy Orbison synes dette låt såpass bra at han anbefalte dem å kontakte et innspillingsstudio og se om ikke det var mulig å få til en platekontrakt. Det gjorde de, og kontrakt ble det. Dette var Hula Love fra 1957. Da vi ferdige med de ordentlige gamle platene. Det kommer en del plater her nå som forholdsvis nye. Først Saga Ludvigsson, Hercules.

Saga Ludvigsson, eller Saga Alice Ludvigsson. Ikke gamle dama, født I 2006. Som 13-åring så deltok hun I den svenske versjonen av God Talent, på svensk heter den Talang, og kom helt til finalen. Siden så har hun gitt ut flere plater, sin unge alder til tross. Den som skal få lov å framføre en sang nå har nok utgitt adskillig flere plater. Det Shawn Mendes, Heavy.

Shawn Mendes, hans fulle navn Shawn Peter Raoul Mendes. Han fra Kanada, fra Ontario. Og den sangen som jeg hadde plukket med han nå, det kom I 2024, og heter Heavy. Stephen McCurry, han skal synge om det siste toget.

Your Name, det en av de siste utgivelsene til Carlinos, kom nå sommeren 2025. Den siste plata jeg skal spille I dag noe eldre, men ikke desto mindre svært kjent, Michael Jackson, Beat It. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag, og ønske deg velkommen tilbake om en uke.

Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt i god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en Pride-feiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Dagligvarubutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.

gamle fingre stryker varsomt over ung og elsket mark, og en sang brister frem

0: Og komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
10: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Jordskjelvet sørvest I Japan har ført til at flere personer fanget inne I et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader I skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarsel sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene I Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride I Berlin I helgen. En bil kjørte inn I en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud I hele landet. Ledigheten særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart I høst. Apple gjenerobret I går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4.940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig I konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag ligger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei og velkommen til en ny episode av Gnist podcast. I dag så har vi med oss et stort talent og en up and coming artist og låtskriver fra Hallingdal. Sier selv at det har et musikalsk uttrykk som stort, men samtidig minimalistisk og melankolsk. Reflekteres hjemstedet og en oppvekst preget av naturopplevelser og det å vokse opp på et lite sted. Så her, Geir Ove, her det mange ting å kjenne seg igjen i. Kanskje hvis du tar bort alle de naturopplevelsene. Jeg oppvokst på kafé, men jeg vet ikke med deg.
1: Ja, jeg oppvokst her da, men altså, jeg har nok vært mer på kafé enn på fjellet kanskje. Ja, ja. Men vi har naturen rundt oss.
0: Ja, det kan at vi kan få noen gode tips da fra Åsene North. Eller Åsne Børtnes, hjertelig velkommen hit.
2: Takk.
0: Altså, naturopplevelser, hvor er det de beste turene går I Hallingdal?
2: Oi, det kommer helt an på om det på sommerstid eller vinterstid eller noe sånt, men jeg tror nok at toppturer på randonnée I Hemsedal på vinteren en favoritt, ja.
0: Mm. I dag kommer kanskje det første ordentlige snøfallet, så det sånn at du har med deg de skia og skal ut I morgen, eller?
2: På ingen måte. Nei, men det blir bra etter jul, tenker jeg,
0: ja, så
2: når
0: fint.
2: Det blir litt mer snø. Man får en fin nedkjøring også.
0: Du jo som, hvis man følger litt med I Hallingdalen og sånn, så du som man kan lese om støtt og stadig, enten som musiker, eller som fotballspiller, eller skal si, idrettsstjerne på et eller annet vis. Så dette jo noe, du har tydeligvis mange, mange hjerne I illen. Men I dag så det jo litt den musikken som jeg har lyst til å fokusere litt på da. Mm. Så det jeg lurer på egentlig... Hjemme hos deg når du vokste opp, var det masse musikk rundt deg da? Sånn at det var på en måte, musikk var noe som du liksom, vokste opp I, eller kom musikken på en annen måte?
2: Litt begge deler. Ikke sånn super musikalsk hjem. Jeg har vokst opp med to idrettslærere som foreldre liksom. Pappa, jeg husker at pappa spilte litt gitar og liksom mye sånn sang på senga og sånn, og pappa hadde en trompet som han liksom spilte litt på, bare sånn, ikke noe han gjorde fast på en måte, men som jeg synes var veldig kult da. Og så har jeg en bestefar som spilte piano. Så det var nok kanskje aller mest der at den interessen, liksom når vi var I Bergen hos mormor og bestefar da, at Når bestefar skulle ha med å spille på piano I stua, liksom. Så ja. Mm. Og så var det nok litt tilfeldig at jeg endte med å starte I kor, liksom. Og så startet på piano, og så balla det på seg. men ikke sånn veldig musikalsk hjem, på ingen måte.
0: Hva slags musikk kan du liksom huske at du liksom hørte på når du vokste opp?
2: Veldig mye forskjellig. Pappa veldig sånn jazz-menneske. Han hørte masse på jazz. Mamma med litt på sånn, hørte en del på sånn Madrugada og sånn. Så veldig sånn musikkinteressert, hvis du kan kalle det det. Og veldig, veldig mye rom for å gjøre det man selv fant en vei inn I da. Og så naboen gikk på lausdans på Torpo. Så ble jeg med der, og så hadde jeg en venninne som drev med kveing der, og så... fanget det litt sånn interessa mi da så det nok kanskje mer gjennom ja, besteforeldre og venner enn akkurat hjemme
0: Hvordan man skaper et hjem hvor man legger til rette for dette? Både jeg og Geir Ove har jo små jenter og gutter som vi har lyst til skal bli like kul som deg, ikke sant? Så hva tror du ikke viktig for å være med å legge til rette for at man skal finne sin egen vei der?
2: Det kanskje ikke noe god svar på det, men hjemme det har jo vært veldig, veldig opptatt at vi skal være I aktivitet og sånn, men at man skal finne sin egen greie. At vi har ikke blitt tvunget til å gjøre en greie. Vi har fått liksom utforske og hatt spillerom til å prøve mange forskjellige ting da, opp igjennom, som også har gjort at jeg har drevet med det meste som tilbys på Gol, på en måte, før man finner sine ting. Ja. Og at de liksom har backa det, uansett, så lenge man har vært interessert.
1: Men hvor mange sånne type musikkting har du vært inne med? Du sa du kveing.
2: Jeg gikk jo på lausdans da.
1: Ja.
2: Og det var jo jeg og gutta, men så hadde jentene kvea.
1: Ok, ja.
2: ja. Og så på slutten så dansa vi sammen, og da var jeg alltid, måtte jeg danse gutt, siden jeg var løs gutt da. Og da var det litt sånn allsang, og jeg gikk på sånn leikaring, hvor vi sang en del sånn, ja, folkemusikk-greier. Mm. Og så begynte jeg i Gol Maximini Gospelkor, det var min første koropplevelse. Gikk videre til Tapas Barnekor, Tapas Ungdomskor, sangundervisning, piano, musikal. Det er vel stort sett det jeg på en måte har gått på, men så hadde jeg Audun som lærer en stund på ganske lenge. Og han var veldig på liksom, å lære kompe seg selv, så hadde liksom lært en del piano av bestfar, og jeg gikk jo på piano i ett år, to år. Og så lærte meg litt gitar litt sånn fra YouTube og sånn, og så var sånn, ja, men skal vi ikke bare kombinere litt? Så jeg gikk sånn sang, piano, gitar, til med sånn kombinert. Så.
1: Det er jo greit å ha Audun som lærer. Som,
2: ja, veldig kjekt.
0: Mester alt.
2: Mm. Så ja da, vært innom mye sånn, og vært innom det meste av idrett, så det, yes.
1: Og så har du hatt tid til alt det her? For... Nei,
2: det et godt spørsmål. Ja. Jeg ikke helt sikker selv.
1: Nei.
2: Men hvis man lærer seg å strukturere hverdagen sin,
1: du må begynne med det ganske tidlig da.
2: Ja, men så har jeg jo kanskje en del av disse tingene har jeg jo bare drevet med i ett år.
1: Ja.
2: Så ok, tredje klasse, da gikk jeg på piano, fotball, dans, ski. Da har man de fire en gang i uka på hver. Men jeg tror aldri jeg har hatt mer enn fire aktiviteter på en måte samtidig da.
1: Ja, og fylt opp uka da på en måte.
2: Ja, ja, ja. Absolutt. Strukturere og... Jeg tror jeg har dratt med meg det inn i skolen, ikke minst. At når jeg på skolen, så gjør jeg det. For da har jeg tid til å gjøre andre ting, når det ikke skole lenger. Da. Ja, ja. Så jeg tror det har handlet mye om å strukturere hverdagen. Med god hjelp fra kjøreglade foreldre.
0: Ja, det trenger man opp i her.
2: Ja, absolutt. Ja.
0: Kan du huske første gang hvor du på en måte fant... din musikk, for nå har du jo fortalt om et hjem med, som du sier, det er jo jazz og madrugada, det er jo tydeligvis musikkinteresserte folk dette her da, det er jo ikke noe sånn ja. Der liksom topp 100 hits nødvendigvis, men kan du liksom huske det, første gang du fant noe som var liksom, ja, som var din musikk?
2: Jeg fikk jo prøve å synge veldig mye forskjellig gjennom særlig liksom sangundervisning med Aril og Gunnil da. Og, nei, Audun og Gunnil. Men og da får man jo en smakebit på veldig mye forskjellig. Og så fant jeg min stil av det jeg på en måte likte best å synge selv. Og så har det blitt litt det jeg har likt å høre på også. Egentlig. Så jeg hører jo på mye sånn rolig pop, men og det har jeg gjort siden kanskje sånn 6.-7. klasse når jeg begynte å liksom ja, det musikk jeg liker å sette meg ned og høre på. Men jeg kan høre på veldig mye forskjellig også. Det kommer litt an på hva jeg skal. Hører ikke på så mye grinemusikk når jeg kjører bil, for eksempel. Eller hvis jeg har veldig forskjellig musikksmak fra sommer og vinter og sånn nå. Så ja, jeg vet ikke helt hva som er min musikk, egentlig.
1: Men kan du huske hva som var den første artisten, eller du måtte huske at du liksom, var fan, er det som inspirerte deg?
2: Ja, jeg kan det. Jeg har ikke hatt så veldig mange sånn fangirl-perioder, men jeg hadde en første, kanskje sånn ordentlige, var Hannah Montana.
0: Ja.
2: Men særlig da hun gikk over til å være Miley Cyrus, gamle Miley Cyrus. Det synes jeg var skikkelig kult.
1: Ja, men fant du det via Disney, eller var det liksom... eller var det etter det?
2: Jo, det var nok... Vi hadde ikke Disney Channel hjemme. Nei. Det så jeg på bare hos venner. Så ja. Jeg var veldig glad i å være med hjem til venner etter skoletid. Så jeg kunne få se på Disney Channel. Ja. Men ja, nok litt gjennom det. Men jeg husker da det var platebutikk nede på Krømartynet. Og da kjøpte jeg min første Miley Cyrus CD.
1: Det var ditt første idol?
2: Det var nok mitt første idol, og så ja. Har jeg også hatt en periode, og det glei nok litt inn i hverandre, med Demi Lovato. Og den holdt jeg nok på litt lenger. Ja. Mm. Og så hadde jeg jo som alle andre jenter en One Direction-periode, men den gikk ganske fort over. Ja. Det er vel kanskje de. Sånn i senere tid så synes jeg Taylor Swift, den nye til Taylor Swift, Det
0: helt vel... siste, eller hva?
2: Ja, eller disse, ja, Folklore, Evermore, ja. Og ja, de synes jeg skikkelig, skikkelig kule album.
0: Hva det du liker med de? De jo blitt veldig omstritte. Noen elsker de og sier det det beste musikken som har kommet i popverden. Og noen synes det visvass. Så det ganske sånn, harde meningsutvekninger det der, da. Men veldig mange elsker jo blant annet Folklore. Hva det som treffer deg der?
2: Jeg tror at altså tekstene, jeg synes hun sinnssykt flink på tekst. Og jeg synes tekst en kunstform i seg selv. Og noe jeg tenker veldig på når jeg hører på musikk. Det veldig viktig for meg. Og så synes jeg soundet at hun har gjort det på en måte så enkelt at man kan høre på teksten, da. Det ikke så mye som overdøver det. Og så liker jeg også samarbeidet hun har med Bon Iver. Jeg synes han også veldig flink type. Så jeg tror det de små tingene der. Og at det er litt annerledes enn veldig mye annet som kommer om dagen. Jeg liker de som tør å ta en litt annen vei. Og ikke bare følge det som nødvendigvis skrevet for å selge.
0: Mm. Ja, og for Taylor Swift så var det i hvert fall en annen vei med den folklore-plata, med tanke på det hun har gjort karriere på før, da.
2: Mm.
0: Men, nei, men det er gøy å høre. Det jo noe med det, med musikk. Den siste plata da, har jo da fått terningkast 2 i VG blant annet, og terningkast 6 stort sett i statene. Mm. Hva ditt take der?
2: Jeg liker fortsatt Evermore og Folklore bedre. Det gjør jeg. Jeg synes ikke det dårlig. Jeg kan godt høre på det albumet også. Men jeg tror nok jeg hadde valgt de andre over.
0: Du setter hele på de to andre?
2: Ja. 9 av 10 ganger, så tror jeg gjør det. Ja,
0: ja men det skjønner jeg. Ja, det gøy. Men det gøy å høre. Det jo noe av det som gøy med musikk også. Nettopp at man er så utrolig, kan være så uenig på, når det kommer til det. Men du har jo vært over gjennomsnittet aktiv, det skjønner vi allerede, og har jo holdt på da med mange ting. Men det ikke sikkert du har gjort valget enda, men på et tidspunkt så måtte man kanskje velge litt rann og fordype seg en eller annen vei, eller må man ikke det? Føler du fortsatt at det helt åpent?
2: mellom aktiviteter, på en måte, eller ting jeg har drevet med, så... I løpet av ungdomsskolen så måtte jeg velge bort ganske mye. Og egentlig hele, ja, særlig sånn fra starten av ungdomsskolen, da begynner det liksom å bli litt hektiske dager da, og lengre skoledager og sånn. Så jeg endte jo ganske fort med at det var musikk og fotball. Og så har jeg dansa mye. Men jeg føler at dansen og musikken særlig, det har glidd veldig sånn fint i hverandre. For det bygger på de samme fundamentene i musikken, på en måte. Det er bare to måter å uttrykke det på. Så det ble fort de tre. Så det var ikke noe vanskelig valg, på en måte. Og de tre har jeg drevet med til den dag i dag omtrent. Ut videregående så gjorde jeg alle tre fullt ut. Spilte andre div med HFK. Var med på dette, altså var med Ål Kulturskole til operan med dansinga. I 2018, og dansa i en oppsetning der. Og ja, klart, jeg skrev jo ikke så mye musikk, så akkurat i den perioden så ble nok kanskje musikk det lavest prioritert av de tre, da. Men jeg var jo på kulturskola helt til jeg var flyttet. Og så reiste jeg til Hønefoss på folkehøyskole, på musikklinja der. Og klart, da tok jeg jo et valg om at nå skal jeg gjøre mest musikk. Men de var veldig fine. Jeg fikk være med litt med danselinja av og til der. Fikk dyrke den hobbyen litt. Trente med Hønefoss jentene eller damene. Fikk spille fotball en gang i uka der. Men da var det helt klart musikken som gikk foran.
0: Hva var det som gjorde det da? Hvorfor ble det ikke danselinja? Eller fotball, toppidrettslinje?
2: Fotballen nok fordi jeg gikk idrett på videregående. Og så hadde jeg lyst til å gjøre noe helt annet, dyrke en helt annen interesse. For å prøve det også, da hadde jeg gjort idrett i 3 år, nå vil jeg prøve musikk. Om det ble musikk eller dans, var nok kanskje hakket mer tilfeldig. Jeg søkte på danselinje og musikkteaterlinje og musikklinje. og kom inn på alle og stod der til slutt at ja, nå må jeg ta et valg. Og da var det nok mer tilfeldigheter at det var der valget falt, og ikke på en av de andre. Mm.
1: Men altså, før du begynte på folkehøyskolen, så hadde du noe band eller noe sånt her på bordet, eller var det mest i forbindelse med kulturskolen? Du, ville du da
2: det var stort sett i forbindelse med kulturskolen, eller at jeg ble booket til ting selv. Og så, jeg kompa jo stort sett meg selv, så jeg reiste jo rundt og jobbet, tok med gitaren eller spilte på et eller annet piano som sto et eller annet sted. Men det aller meste var jo på en måte med lærere fra kulturskolen som band da. Så det var jo helt noe annet enn det jeg gjør nå, på en måte.
1: For ja, ikke sant?
2: Og så ble man jo på Ringerike Folkehøyskole, så gikk jeg utøvende musikk, hvor hele året gikk til egentlig å spille i band.
1: Ja, så hvordan var den overgangen der, liksom, fra å styre alt selv med deg og kassegitarren, eller deg og piano, og måtte du ha et band og...
2: Ja, det var en overgang, og noe man må på en måte vende seg litt til, og ha et stort band i ryggen. For min del så var det utelukkende positivt. Å kunne dele litt av de samme tingene i musikken da, som jeg var vant med i et fotballag. At det mer en lagidrett da, å stå på scenen med et band. Uansett om det to musikere, eller om det fem, liksom. Og veldig lærerikt, en helt annen måte å jobbe på enn det jeg hadde gjort da. Så jeg trivdes veldig, veldig godt med det. Og det et par av de som jeg nå har med meg ganske fast når jeg spiller på ting.
1: Ja, som du traff på
2: folkehøyskolen. På folkehøyskolen. Jeg tror på alle spillejobber jeg har vært med folk nå, så har jeg hatt med meg folkehøyskolefolk. Så det var jo en start på å bygge et miljø da, og et nettverk ikke minst.
1: Ja, absolutt.
0: Det, når jeg drev og rota litt rundt på det store internettet for å finne ut ting om deg, så fant jeg ut at der var det i hvert fall en låt som ikke har blitt gitt ut under ditt navn i hvert fall. Hvis ikke du har lurt meg til rundt da, men en låt som heter Shadows.
2: Den har, ja.
0: Som det ligger et veldig kult, det veldig kul, men litt sånn mer sånn poprock. Ja, kanskje til og med til Swift Swift et låt.
2: Men jeg er veldig, veldig spent på hvor du har funnet det.
0: Ja, nei, det kan jeg ikke si, men
2: men ja. Ja,
0: nei, men det ganske annerledes. Grunnen var det som jeg bare meg merke i, var at det, i motsetning til det som du har gitt ut under eget navn, som i hvert fall jeg opplever som ganske sånn minimalistisk på, i komposisjonen og sånn, så var jo det ganske sånn bløtkakeproduksjon. Det var liksom fullt på med det meste. Og det er jo veldig, det er jo, kledde du jo veldig bra da. Men hvorfor har ikke folk ikke Shadows? Vi venter.
2: Vi venter, ja. Nei, det var jo på folkehøyskolen da, så skulle vi ha en sånn stor konsert, hvor vi ble oppfordret til å spille egne låter, for vi hadde en periode på folkehøyskolen, hvor vi fikk hjelp til å skrive, at det ble satt av tid til å skrive da. Alle skulle skrive en låt hver. Og vi hadde veldig, veldig dyktige lærere. Jeg hadde blant annet han Eirik Kilsaga, som er med i Karpe og skriver og produserer. Og så Kjetil Hallre, som også er låtskriver. Så jeg sa, fader, det her skal jeg utnytte så godt jeg kan. Jeg skal bare pøse på å skrive. Så det var første gang jeg måtte skrive ordentlig da. Jeg skrev litt låter her før, men ja. Så, og det var jeg og ei i klassen som satt oss ned en kveld. Jeg hadde liksom utkastet, så var jeg sånn, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med det her. Så vi satt oss ned, og så fikk vi med noen av disse musikerne i klassen etter hvert, og så var det ble da. Når alle fikk si sine ting, og vi satte det sammen og spilte den på avslutningskonserten vår. Ja, med fullt band. Men jeg har jo noen innspillinger av det, sånn halvdårlige demoer, som jeg blant annet brukte på opptaksprøver til studiet. Men så fant jeg ganske fort ut at det var ikke den stilen jeg ville gå helt for, og da ville jeg heller ikke gi det ut. For da ville det blitt å gi ut en låt, og så bare skifte helt gate. Ja. Men jeg spilte på Ingensteds i Oslo i mars. Og da gjorde vi en nedstriffet versjon av den, Med kassegitar og munnspill.
0: Nei, det sant? Det klarer jeg nesten ikke å høre på meg, men, Nei, men gode låter kan jo strippes ned til kassegitar og munnspill, så det
2: kan Den ble egentlig ganske, ja, fornøyd med den versjonen faktisk. Det var gøy å gjøre det på den måten. Men,
1: så det en sjans for at han kommer?
2: Det tror jeg kanskje ikke, men det nok en jeg kan dra opp live, ja. Og spille live. For det... Ja, den ga en sånn, i hvert fall når jeg gjorde den i den rolige versjonen, veldig sånn koselig stemning, sånn sitter rundt leirbål-stemning.
0: Men jeg tenker jo litt sånn, du har jo da, ikke sant, som du sier, du har spilt da på, ja, andre divisjon, altså du har spilt på et høyt nivå, altså det, så det noe toppidrettsgreier her, og hvordan tar du med deg det inn i musikkbransjen? Blir det noen spisse albuer på vei opp med... Liksom vinnerskalle?
2: Helt klart en vinnerskalle. Jeg har et konkurranseinstinkt som til tider kan bikke over I det usunne. Men jeg opplever at i musikkbransjen I større grad enn I idretten, da, at det mer plass til alle. Fordi det så personlig hva man liker å høre på. Klart, det blir færre streams på alle jo flere der, men det på en måte plass til å drive med det uansett. Og I hvert fall etter å ha gått den utdanningen jeg har og møtt de folka der, så får man veldig respekt, for det så mange som jobber veldig, veldig hardt. Det det jo I idretten også. Men så jeg unner liksom folk det, å få det til. Men fra idretten så tenker jeg kanskje mer at mentaliteten og fokuset en veldig sånn, stor fellesnevner, og ikke minst treningstimene som legges ned. Fordi jeg føler at å drive med musikk, særlig som artist, da, direkte overførbart med å være toppidrettsutøver. For du, ja, jeg trener ikke fotball 5 ganger I uka, men jeg synger jo 5 ganger I uka. Og å stå på scenen kan godt sammenlignes med en kamp. Du der sammen med andre, og du skal, ja, du må jobbe sammen som et lag, da, I det bandet som du har med deg.
1: Så det kanskje også noe psykologisk med det I forhold til den ståpåveljen da, og det og på en måte det ganske mange nedturer før du har en opptur
2: Veldig, 100%
1: Og der tror jeg faktisk idrettsutøvere ganske flinkere til å komme seg opp enn artister og musikere som står I startgruppa
2: Ja, det kan nok hende Så ja, veldig mange ting jeg har tatt med meg fra idretten og inn I musikken og motsatt Ja
0: Hvordan blir det da når man kommer fra Gol, og så kommer du, der har du liksom vært syngedama, ikke sant? Det du som har reist rundt med gitaren din. Og så kommer det brått veldig mange andre, som også flinke, og som også har vært det på den lille bygda de kommer fra. Og hvordan det da med det vinnerinstinktet? Skal du da liksom vise hvem som, nå setter jeg det veldig på spissen, men jeg tenker for mange... som kommer fra en liten plass der jeg kan snakke for min egen del. Når jeg begynte på folkeskole og kom fra en liten plass, så det jo I hvert fall, for min del, så var det en ganske stor overgang. Fordi at man ofte har vært vant til at man har på en måte også fått en del muligheter. Da. Men samtidig her så må man kanskje begynne å vise at man fortjener de mulighetene man får på en annen måte, kanskje.
2: Ja, og det nok noe I det du sier der. Jeg tror at jeg var veldig heldig med overgangen min, fordi jeg kom inn I en klasse på folkehøyskole hvor det var helt sinnssykt åpent miljø, og det var så aksept for at alle var der, og jeg gikk I en klasse som hadde jevnt over veldig, veldig høyt nivå. Det var ingen som liksom dro ned nivået I klassen, så vi kunne egentlig spille det vi ville. Og lærere som var veldig på det å bygge individet I en større gruppe, da, at alle fikk liksom gjøre sin greie, Og det var greit. Og de var veldig flinke. Alle fikk liksom spille like mye. Og så når vi var bare 12, som luksus. Og når jeg da gikk videre inn I studiet, hvor folk kanskje mer sånn, de skal opp og frem, for der skal, da har de bestemt seg, da skal de liksom få det til. Da var det kanskje litt mer konkurranse, særlig I starten, at man vil liksom vise at du vil ha med meg I en session da. Men så blir man gode venner da og så backer man hverandre og spiller hverandre gode heller enn å dra hverandre ned I hvert fall det I hvert fall min opplevelse med de folkene jeg har kommet inn med og det jo sikkert mange som som mer uheldig der da, tipper jeg. Men så jeg litt sånn albur, men jeg tror også det at jeg hadde aldri noen mål om å bli best I det. Jeg synes det var gøy å drive med det liksom. Og da det nok lettere å også akseptere at noen vil alltid være bedre enn deg. Og sånn det bare.
1: Så du har ikke det samme konkurranseinstinktet der da, hvis du ikke hadde mål om å bli best?
2: Kanskje mer konkurranseinstinkt inn mot meg selv. Ja. For jeg kan bli veldig irritert på meg selv hvis jeg ikke får til det jeg har lyst til. For eksempel på en scene gjør jeg en dårlig gig da, I mine øyne. Så blir jeg skikkelig, skikkelig sånn irritert på meg selv hvis jeg vet at jeg kan gjøre det bedre. Og hvis jeg gjør noe feil som gjør at flere I bandene gjør en feil, så kan jeg bli veldig sånn, ta det på min kappe og kanskje synes at det kjipt. Men og så vil man jo gjerne ha spilljobber da. Mm. Og det ikke alle som får like mye spilljobber. Så der må man på en måte være litt kynisk, kanskje. Men ja. Nei, jeg tror det mye å si hvilket miljø man I. Og jeg har vært I et miljø hvor folk har vært veldig sånn, man backer, heller enn å trykke ned.
1: For det husker jeg selv for meg på folkeskolen, at det miljøet du får på folkeskolen, det veldig inkluderende og veldig backende på det, så har med seg det videre, tror jeg.
2: Ja, og så kom jeg I en klasse nå på musikkstudiet også som... veldig, veldig mange flinke folk som etter hvert som vi var jo heldige å få litt normal skole før korona og vi var en klasse på 15 som også ganske få I studiesammenheng og jobbet veldig mye på tvers og man jobber mye altså det mange I klassen som med på hverandres greier da så jeg fikk liksom videreført det her folkehøyskolemiljøet litt inn I studiet
1: Men du sa jo at du da begynte å skrive dine første låter på folkeskolen.
2: Ja, eller jeg hadde skrevet litt grann fra sånn ungdomsskolen.
1: Ja.
2: Og det kanskje låter som når jeg ser tilbake på det nå, som jeg var kjempefornøyd med da. Så man kan tenke, ja, ja. Men det en start, og interessen startet nok litt allerede da. Skrev ikke så mye, jeg hadde kanskje skrevet 4 låter før jeg reiste på folkeskole. I løpet av 6 år. Men på folkeskolen, når vi liksom fikk litt tips og triks, og fikk tid til å sette oss ned med å jobbe med det, så vekket det en interesse I meg da. Alltid vært veldig glad I sånn norsk og sånn. Glad I å skrive. Så jeg tror nok alltid det har ligget der. Men ja.
1: Hva var det som vekket interessen med låtskriven? Hva var det som var spennende eller interessant med det?
2: Jeg tror kombinasjonen av at jeg kunne skrive, men jeg kunne kombinere det med musikk, som var to ting jeg synes var veldig spennende, og å kunne utforske en helt annen måte å formidle ting, formidle følelser gjennom ord. Jeg tror aldri jeg har vært sånn veldig pratsom type når det gjelder følelser og sånn, men det blir noe helt annet når jeg kan putte det inn I musikk. Og var akkurat som en sånn ja, det var et lys liksom som gikk opp for at det mulig å gjøre det på denne måten man trenger ikke å snakke
1: nei.
2: Så ja, jeg tror det det den formidlingsgreia som
1: kombinasjonen på en måte med at med at du bare får den musikken til å passe med altså med teksten eller omvendt da du en person som skriver tekst først eller musikk?
2: Det varierer litt.
1: Ja.
2: Hvis jeg skriver for meg selv, så finner jeg først stort sett noen akkorder,
1: ja.
2: Som jeg synes fine, en akkordprogresjon. Og så kanskje jeg begynner å ha noen ord på blokka, eller et eller annet, og så nynne litt, og så bygges det litt sånn parallelt. Når jeg jobber med produsenten min, I hvert fall når vi jobber alene, så starter vi som regel hver session hvor man sitter og skravler I en time kanskje, halvtime, time, om alt mulig, om dagen, siden sist vi møttes, og sånn. Veldig sånn fin samtalepartner egentlig. Man blir jo ganske nære når man skriver ting sammen. Og da havner vi ofte på samme bølgelengde til slutt, og så har jeg ofte kanskje et ord, gjerne en titel, eller noe som kan bli en titel. Ofte så det ikke det som ender med å være titelen, men... eller en eller annen følelse, så bygger vi et sound først, med en akkordprogresjon. Og så mens han da, når vi har landet kanskje akkordprogresjonen, så setter vi den på loop, og han bygger på den I produksjonen. Mens jeg egentlig begynner å skrive litt tekst, eller begynner å nynne en av delene. Og så jobber vi det sammen til slutt. Og så blir det litt sånn, jeg blir litt sånn co-producer av til, kan vi ikke gjøre sånn I produksjonen, eller kan vi gjøre sånn? Og så kommer han med plutselig noen melodilinjer som bare, ja, det funker. Så...
0: Da gir du ganske mye spillerom til han da, også I prosessen. Ja,
2: og det nok, jeg tror det har vært viktig, alt vi har gitt ut da, jo jeg og han, og så har vi hatt med andre I tillegg på sessions, men alltid jeg og han. Og det har liksom blitt en ting, nesten som en sånn duo-band liksom, at den måten å jobbe på funker for oss. Og så vet jeg at mange jobber på veldig mye forskjellige måter så jeg tror det handler om å finne sin ting og det, altså jeg, I hvert fall nå da, det kan jo hende endre seg men jeg kunne ikke tenke meg å gi ut noe uten han med på det, nå fordi det på en måte har blitt vårt sound så Åsne North kanskje ikke bare meg men det jeg og Gabriel på en måte
0: Kult
2: ja. Så, ja. Det og det veldig kult å kunne stå sammen om noe
0: Jeg tenkte på det du sa om med tekst eller musikk først, så det, for min del så har det så mye å si om jeg jobber digitalt eller analogt.
2: Mm.
0: Hvis jeg sitter ved et piano, så kan jeg fint finne sånn, ja, det var en fin akkordprogresjon.
2: Mm.
0: Men så fort jeg sitter på en måte og jobber I Logic eller Arturia, eller altså I en eller annen software, så tar jeg en akkord, og så... 3 timer senere, så jeg ferdig å skru på den ene akkorden. og så blir det aldri noe låt, det bare blir sånn en veldig fin akkord, og så bare sånn, nei, nå orker jeg ikke mer.
1: Det en sykdom som veldig mange har I dag, og jeg tror det veldig vanskelig å sitte og lage noe alene med alle de mulighetene som finnes I denne dataverdenen. Da. Altså, hvis du først tar opp en softsynt, så kan du sitte en hel kveld, det samme som å bli sittende på YouTube, ikke sant, og kikke. Og derfor tror jeg altså, det veldig, men nok sier også at man minimum 2 stykker da.
2: Mm.
1: For da kan man si at, men den lyden her trenger vi ikke høre på mer.
2: Ja, det er en ganske vanlig kommentar.
1: Ja, ja.
2: Eller at han, nå har du nynnet den melodien 10 ganger, ja. Kan du ikke bare ta den opp, liksom.
1: Ja.
2: Men det et kjent problem. Jeg har ganske mange togturer, Gol-Oslo, Oslo-Gol, hvor jeg har sittet og jobbet I Logic, bare sånn, fordi det lett å gjøre på toget, liksom. Og så kommer jeg til Gol, og så har jeg 4 akkorder.
0: Ja, som låter veldig bra.
2: Som låter veldig, veldig bra. Og gjerne bygget på også, med masse greier, men ingenting annet. Og det de 4 som går I loop.
1: Og så blir den lagt I skuffen, og så kommer den, og så har man tatt litt sammen 20-30 sånne.
2: Helt sinnssykt mange på harddisken. Ja, som sikkert aldri kommer til å bli brukt på noe som helst.
1: Men da tenker jeg, det viktig, for jeg har det samme selv, at det ligger bare masse skisser, ikke sant? Men det viktig å ta seg tid til å gå gjennom dem igjen, da. For plutselig så det et eller annet der som den kan sette sammen med den. Og...
2: Jeg gjorde faktisk det når jeg jobbet med bachelorprosjektet mitt I våres. For da skrev jeg om inspirasjonsprosesser, og akkurat det her I forhold til å jobbe analogt og kontra digitalt og sånn. Da. Og da skrev jeg om, vi skulle levere 25 minutter med musikk, og så en skriftlig oppgave som skulle forsvare musikken, eller inn mot den oppgaven man hadde valgt. Da. Og da fant jeg, jeg leverte 7 låter, vel? Skrevet, så jeg valgte forskjellige settinger og skrive de, så jeg hadde liksom en låt jeg skrev, tok med meg gitaren ut I skogen, og mobilen med lydopptak liksom, og så spilte jeg det jo inn senere, men og til alt fra det til studio sessions til å skrive på toget, og til å skrive bare digitalt og bare, ikke sant, og se på forskjellene og hvordan musikken ble da
0: Det altså så interessant, hva fant du ut da?
2: Da fant jeg ut ganske mye, men for min del, nå var det jo forskning inn mot eget kunstnerisk virke. Så jeg forsket jo på meg selv, da spesielt som låtskriver. Og det jeg fant ut at når jeg jobber, så har ikke setting, eller ja, miljø har ikke så mye å si. Folk jeg jobber med det viktigste.
0: Ja, nettopp.
2: Fordi... Og så det også litt forskjellig. Skal jeg skrive tekster og låter for mitt eget artistprosjekt, så folka mye mer viktig enn om jeg skriver på bestilling for andre. Fordi det ofte litt sånn, det jo ofte litt nært det man skriver om, og det handler om å være litt trygg på de man skal jobbe med. Jeg tror det derfor sånn som jeg og Gabriel som også så ender med å skravle og bare snakke I starten av hver session. Jeg tror det veldig verdifullt. Og så ser jeg jo også at en session jeg hadde kjørt her hjemme med utsikt mot fjellet, da blir jeg mer kreativ enn om jeg sitter I et studio I en kjeller I Oslo. Rett og slett fordi det gir meg noe annet enn bare vegger.
1: Det jo interessant da.
2: Mm.
1: Jeg tror ikke det så mange som tenker over.
2: Nei, jeg merket det veldig. Jeg valgte egentlig hva jeg skulle skrive bachelor om under korona, når ting liksom bare ble låst. Fordi da jeg flyttet til Oslo så plutselig, og begynte på låtskrivingsstudiet, nå skulle jeg liksom skrive masse låter, så klarte jeg ikke å skrive noen ting. Ingenting. Det var helt skrivesperre I et halvt år omtrent. Første eksamen I låtskriving, jeg brukte så lang tid på å få noe ned på det papiret. Og så kom korona, og alle andre fikk skrivesperre. Men jeg flyttet hjem, og jeg har aldri hatt en så kreativ fase noen gang. Så da fant jeg at dette må jeg se mer på, for å kunne bruke videre. Da.
1: Mm. Men du nevnte, altså, hvordan det når du får sånn, du skal skrive en låt, den skal være ferdig da? For det litt sånn som man tenker også med å jobbe hvis man får en bestilling fra en artist. Da.
2: Mm.
1: Hvordan den prosessen annerledes enn når du skal skrive en låt deg selv og har all verden som tid?
2: Nå jo jeg I den situasjonen at jeg ikke har et plateselskap som pusher på mine låter.
1: Mm.
2: Det takket jeg faktisk nei til I våres litt, fordi jeg synes veldig mange plateselskaper skal mene for mye om det kunstneriske. Og det vil jeg ha kontroll på selv.
1: Jeg har hørt før.
2: Ja. Så når jeg skriver til meg nå, så har jeg jo helt fritt spillerom. Det jeg som styrer alt. Og det gjør at jeg ikke har noe press. Det kan bare komme når det kommer. Som også gjør at plutselig så kan jeg ligge våken på kvelden og så må jeg bare skrive eller jeg må bare ta opp den ideen jeg har mens når man skriver for andre for det første så det ikke nødvendigvis sånn at som jeg skal skrive om da synes jeg det vanskeligere å få til noe som ikke blir helt likt alt annet og så når du har en deadline så det jo et stressmoment som I hvert fall jeg merker at det ofte setter litt sånn kreativiteten, da sier det litt stopp.
1: Ja.
2: Og jeg tror det rett og slett så enkelt som at nå må jeg, og da går det ikke.
1: Ja, altså, da får du sperre på en måte.
2: Mm. For da ligger det I bakhuet at jeg kan ikke vente på det som kommer. Jeg må presse frem noe. Men så lærer man seg jo teknikker da. Og så nå kommer jeg stort sett opp med et eller annet. Det ikke alle sessions som blir like bra, men det det jo ikke uansett.
1: Hvilke teknikker det? Kan du røpe noen tips og triks?
2: Ja, det kommer jo litt an på. Ofte hvis jeg med I session for andre, så jeg enten booket inn som tekstforfatter, eller som topliner på melodi.
0: Kan du ikke si kort hva topliner der? For det tror jeg et begrep som... på en måte forholdsvis nytt I norsk musikkbransje, men som jo har eksistert I lange tider da, men det kanskje ikke sånn selvfølge for folk hva det betyr.
2: Nei, det jo den som gjør vokalen, så det jo egentlig et begrep som omfatter tekstmelodi, men vi brukte det jo om det, men når vi skulle definere roller, så du enten så du produsent, eller så du musiker, Ellers så brukte vi topline tekstforfatter litt sånn om hverandre. Mest fordi hvis du var inne som tekstforfatter, så var du ikke noe særlig med på melodi, men topliner så kanskje aller mest melodi, men også på tekst.
0: Det kanskje den moderne låtskriveren da. Hvis man ser på en av siste plata til Adele, eller de siste to for den saks skyld, som kanskje den største popstjerna I internasjonal popmusikk, så det jo veldig mange låtskrivere. Som Veldig. Går igjen, på, ikke bare på hver låt, men på hele plata. Og det tror jeg jo kanskje... Det derfor jeg bare lyst til å bare forklare det litt for folk, for jeg tenker det er veldig mange har nok en tanke om at låtskriving på en måte Bob Dylan. Du setter deg ned I et rom med en kassgitar, og så gjør du alt.
2: Ja, det de færreste.
0: Og det jo ikke sånn... Det I hvert fall ikke så mange som holder på sånn lenger. Nå kan man jo fort se... at det blir sluppet en single, og så står det 7 navn.
1: Vi har vel egentlig bare arvet det fra hiphopen, tror jeg. Ja, der var det jo, det tror de som styrte det, for de hadde jo sitt entourage, måte, som var inne og
2: ja.
1: en som hadde en setning her og en setning der.
2: Ja, og jeg tror jo, sånn som når vi jobbet med prosjekter på skolen, så fikk vi stort sett styre gruppene selv. Og sånn, min preferanse er 2-4. Minimum en produsent og en topliner, da. Også gjerne, jeg liker også å ha, fordi jeg liker å bruke akustiske elementer i musikken min, så liker jeg å ha med en musiker, gjerne gitarrist. Så en gitarrist, meg og produsent, vel kanskje det aller beste for min del. Skal jeg ha med en til som hadde vært en og spille på topline, da.
1: Man bør kanskje ikke være for mange i starten, på en måte?
2: Nei, jeg ikke noe fan av det. Det var jo en del, når vi hadde prosjektuker, så var det ofte at vi ble ganske store grupper, fordi det ofte sånn man jobber, hvis man blir booket inn til en session, da. Og da synes jeg det vanskelig å være kreativ, for det så mange meninger at å koke det ned til en start, liksom. Det ofte vanskelig, så brukte veldig lang tid på å komme i gang, veldig ofte. Men det jo en treningssak, og så blir man bedre på det også. Men ja, nei, jeg liker å være, ja, 2-3, kanskje. Og ofte da så har jeg jo med, hvis jeg skal skrive for meg, så har jeg med en idé til et eller annet, noe tekst, en melodilinje, en akkordprogresjon, et eller annet å starte med, eller et sound, en følelse. Og allerede der har man jo noe å starte på.
1: Absolutt. Og det jo kanskje også noe som kjennetegner låtskriving i dag, at man ofte kan, som du sier, at det kan starte med en følelse eller med et sound, altså det trenger ikke å være et instrument, men at en sånn type sound, og så koker du sammen det, og så bygger du videre på det. Det jo kanskje helt i andre enda hvordan Bob Dylan skrev en låt.
0: Ja.
1: Eller Leonard Cohen, liksom.
2: Ja, klart.
0: Ja, synes det, de gangene som jeg har undervist i låtskriving, så synes jeg ofte man kommer i den der konflikten, eller i hvert fall det skjæringspunktet der da, som du litt innom mellom det her, å skulle levere noe til en tidsfrist, og det her at man skulle på en måte la det komme på et eller annet vis da. Så jeg synes det var en sånn her, stort sett da, når jeg har undervist folk i det, så det jo mennesker som har hatt tid til å vente, da.
2: Ja.
0: Og så har de kanskje blitt veldig interessert i låtskriving og tenker at dette noe de har lyst til å drive med. Og da jeg litt opptatt av å fortelle på en måte at det noe, at det noe annet.
2: Mm.
0: Og jeg har på en måte delt det inn, da, men det ikke sikkert at, at man enig i det, men jeg lener meg litt på kanskje en av de på en måte mest kjente forfatterne innenfor låtskriving, Pat Pattison, som underviser låtskriving på Berkeley, og han, i hvert fall langt på vei, med på å skissere opp på en måte romantikeren på den ene siden, og på en måte litt sånn industriarbeideren på den andre, altså håndverkeren egentlig da. Og at fallgruven jo at arbeideren bare sender ut nok en låt som man har hørt 400 ganger før, ikke sant? Denne i dag bare. Mens romantikeren blir aldri ferdig. Fordi at man sitter og skal, ikke sant? Det må være fullmåne, man må ha rødvin, man må sitte på toppen av Hallingskarvet, og ja. Da skriver man den hiten man... Jeg, eller som jo ikke noe på en måte noe rakettforskning det, men det vel liksom som du ender på da, at det et eller annet skjæringspunkt her, men ved å være en god arbeider som har mye verktøy i verktøybeltet sitt da, så kan man kanskje hjelpe den litt håpløse romantikeren med å få gjort litt mer. Ja. I hvert fall ikke vente like lenge hver eneste gang for å komme til den ideen da, min teori.
2: Ja, og jeg tror det litt tilbake til de teknikkene man lærer seg etter hvert, at i hvert fall når jeg skriver låter nå, også egentlig for meg selv, så føler jeg ikke jeg har tid til å bare sitte og vente på at det plutselig skal dukke opp en låt i toppen, liksom. Men da har man noen teknikker utifra hvordan hente inspirasjon, tømme huet med ord i løpet av et minutt, liksom bare skrive første du tenker på, og ofte med sånne teknikker så dukker det opp et eller annet som kan gi en liten dytt i en eller annen retning for å skrive noe videre. Jeg er også veldig glad i jeg er ikke så veldig glad i å lese, men det hender at jeg leser en bok en gang iblant, Og da, det gjorde jeg også til bachelorprosjektet mitt, at jeg leste en bok som var, jeg likte måten forfatteren hadde skrevet på og brukt virkemidlene der, så jeg tok med de virkemidlene inn i låtskrivingen for å bygge låt heller enn en roman da. Og bare de enkle triksene der, da hadde jeg ikke noe tekstlig eller noe som helst, men jeg fant ut, ok, men sånn vil jeg bygge opp teksten min. Jeg må bare finne et tema. Så det sånne enkle ting i hverdagen egentlig, som kan hjelpe

0: på en måte.
1: Mm.
0: Ja, 100%.
1: Men nå har vi snakket veldig mye om låtskrivingen din og sånt og fremme, men vi burde vel kanskje høre på en låt, eller? Tror du ikke det?
2: Jeg synes det. Skal vi begynne med den første singelen som du har slippet under Austin North, da, Paperboat,
0: mm-hmm.
2: 2021.
0: Ja.
2: Kom den ut på Her Publishing, stod det.
0: Ja. Ja, nei, det jo, jeg jo produsenten min da, som skulle slippe alt independent, så da må man lage sitt eget selskap på en måte, eller ja, et eget navn å publisere under, og da fant vi ut at siden EP-en skulle hete Her, som også titellåta heter, som handler om egentlig fordi tekstene i låta oppsummerer meg som henne så fant vi ut at hvorfor ikke leke med det da i et navn og så har det bare blitt det ja.
1: Kan du si noe om låta eller, før vi spiller den? Hva...
0: ja, den den handler jo om et forhold i overført betydning med en papirbåt om hvor sterkt det kan et forhold kan være da, uansett om det vennskap eller kjærlighet eller familiært, altså hva som helst, hva man kan relatere til. At det veldig sterkt så lenge det varer, men det kan være veldig, veldig sårbart. For det skal ikke så mye til før den papirbåten synker da. Det er et par dråper oppi, fra den går fra å flyte kjempelett til å drukne. Mm.
1: Hvordan ble den låten her skrevet? Satt sammen?
0: Nei, det var en session med sånn mange da. Jeg tror vi har 6 låtskrivere på den. Eller ja. To produsenter og en gitarrist og noen låtskrivere, som møttes egentlig til en eksamensoppgave-session. Og så begynte vi ut fra Paperboat som titel, og liksom den betydningen, overført betydning. Og så begynte vi bare å skrive. Og så, det var en litt sånn låt som bare ble til, som gikk veldig, veldig lett og fort å skrive. Og så har jo jeg og Gabriel da jobbet videre med den. Altså den ble lagt opp en hel tone, og det ble lagt helt nye koringer og litt sånn, så den jo ganske endret, litt ny instrumentalisering og,
1: men det noen sånn. Elementer med fra den eksamens?
0: Ja, gitarriffet er helt likt. Og teksten er nesten lik. Men melodien er vel, altså, lead-vokalen er lik. Så ganske mye likt, men også ganske mye endret. Mm.
2: Da hører vi på den, synes jeg noen som man skal legge ekstra merke til refrengmelodien. Den synes jeg er utrolig fin, rett og slett.

Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Alexei Pushkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jordskjelvet sørvest i Japan har ført til at flere personer har fanget inn i et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader i skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarslet sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Jakob Ingebrigtsen fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. ABBA inviterer fans verden over til å feire at Dancing Queen fyller 50 år i august. I sosiale medier oppfordrer bandet til å møte opp 15. august i 9 byer i USA, Mexico, Australia og Europa. Nærmest Norge ABBA-museet i Stockholm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
9: Vi har letet I arkivet og finnet fram til et opptak fra 2007. I halvannen time fremover nå så skal du få høre moro og ståk I Grånhagen og NASA-garene.
10: Det. Finn vegen, selv om det I kveld skal være moro og ståk ifra Nola og Ova, Sundre, det litt tøyelig geografisk, men det gir retningen. Og jeg ser nå her at nå det både nasinga her, og svesinga, og liinga, øvrelinga, sundrefolk. Jeg tror det oppskoinga her med. Grånhaginga, ja. og Våtendøli og Vassinga.
11: Tørpinga.
10: Ja, Svesinga, ja. Det alle, det ikke alle som vet det. Det ikke sant, Syver? Svesinga. Du Svesing, du?
11: Ja.
10: De som kommer fra Sunna Åsen, altså sy for Åsen, det syesing, altså svesinga, det blir drivet ihop. Så når jeg møttes på torget borte her, da, så var det folk ifra Hol og ifra Torpo, og ja, så det både svesinga og oppskoinga her I dag. Og. Her har jeg med meg fire stykker som har opplevd mer enn de fleste. Oddvar Vestenfor her. Tollav Kjødendalen, Breie her. Sigrid Hatsenskal, Nås eller Didi her. Tor Vareberg der. Da har vi representert grunn hele distriktet Nola og Ova Sundre. Og jeg tenkte kanskje en Tollav. Du vel eldste mann her. Sprek. Jeg så en dansa laus i 50-årslaget siden var nå, så det var en oppleving. Og da jeg sa, prøvde å gå etter en Tollav innover Åsa og i ulent terreng og i fjellet, de har det seikt, ser jeg, halvdefarten. Selv om dere 50 år yngre enn det, så reiser du ifra.
12: Ja, nei.
10: Men kanskje du nå, den berømte Grånhagavisa, det litt av et type galleri i Grånhagavisa, men kanskje du se et par ord først om Grånhagen og miljøet der når du vokser opp?
12: Ja.
10: Og da må du prate høyt.
12: Det var, da må jeg gå minst 50-60 år at den ble tiden. For det var da det var trafikk i Grånhaga. Det var ikke så veldig mange folk, så jeg tror at i hele skolekrysset var det vel 120 som hadde stemmerett. Og jeg må jo si at det var forskjellige små kår. Og for å vega opp alle elendigheter, så helt jeg humøret oppe med kjeften. Og gjerne fortalte historier, eller laget historier, eller et eller annet slikt. Og da, jeg vil si at det var nesten original alt som var der. Nå er det litt annerledes, det kom inn noe, og vi har nå en original her, som nesten Grånhagen borte. Han bor på Branesberg, driver og skriver bøker og forskjellig slikt. Og så nå er det mindre tårer, men vi hadde da veldig mange. Jeg vet ikke, skal jeg liste opp, det er veldig vanskelig, men vi hadde noen damer der med som var kvemfolk, som vi ser. Og da var det Goroplass, systeras Per Sassasotten, hun var veldig flink til synge og dikte. Og da hun satt og baka, hun var baksekjering, var i Viko på korstellet og baka rommebry og flattbry og slikt. Nå satt hun og sång i eldhuset og laget visu. Jeg kan ikke synge, men jeg husker i Vesthånd, det var noe flying på Strandafjordet da, i 30 år, og da laget hun, det var en som heter Gran som fløy. Og høyt over busk og gran, flyver Lund med sitt lære og plant, sang hun. Det var inne verste, og det var en heil gran. Og så, det var flere. Jeg må si at det var mye mer forlikestilling i gamle dager enn nå.
10: Nå ja, det er jo akkurat vår i 8. mars, du kan ikke se av det nå.
12: Jeg er likestilling grei, prøvd om da. Jeg vet bare det at oldefar min, han Lars Gottebøl, slekter mye derifra, han var litt spesiell. Jeg får begynne med skyldfolk, og så får jeg ikke ta det ned, men litt nedgående med andre sine skyldfolk. Men han hadde helt spesielt, når kjæringen skulle ha småe, så ble han sjuk med, og låg. Når kjæringen lå, så var det en til grann og kom bort på det, og en dag etterpå, og så spurte jeg hvor gikk det med fødselen og sånn. Ja, det gikk bra med kjæringen, men jeg måtte ligge to dager ekstra. Så det man ser var både psykisk og fysisk like til. Eller så må jeg se litt så grann det om. Med Grånhagen, det er likaste. Så har vi noen folk over moren. Det går en mor i miljø, Grånhaga, og nå skal hun. Og det er liksom året jeg deler på hvor bra og dårlig folk er.
10: Ja, det var BR-delig det. Det var altså den gamle steinmuren som gikk fra Busteteigen til Belluteigen. Den var 3 kilometer lang, og det var sagt at det er den lengste og beinaste muren i år. Han går tvers gjennom garasjen min, så jeg har liksom...
9: Han
10: er på begge plasser. Men dette med BR-deler, Didi?
13: Ja, det var nasingen hadde over moren da. Og så var det grånlagen ned, så det var jo nøye på BR-grensen. Men med det stylen tolv av Jesu, så det var ikke så litt å ha det greier på akkurat der da. Men ellers så var det veldig nøye på det, og jeg husker noe så sent som da det ble utbygging i Grånhaga, så var det mektig for... Vannet, helt ikke på å si, men ja, du sa det du som slapp i. Og, for det at jeg kallet Grånhagen oppe i Nasagård altså. Det var nedverdigeren altså. Så det ville jeg ikke gå med på, så jeg tror det hadde mye skriving om det. Så det er trist, men du som bor på midten, du...
10: Ja, jeg ser til begge kanter.
13: Ja.
10: Tvisyn, som det heter. Men miljøet oppe i Nasalin, da, det var harde tak der av og til Juksa Mordi fortalte en gang om når råkaraden kom utover bakka den lørdags kvelden.
13: Ja.
10: Ja, det må du fortelle om.
13: Ja. Ja, da for det første så vil jeg si at nasingene hadde i grunn av en leveregel, og det var det at hvorfor være enig da det går an å være uenig? For det hadde nok å være uenig om det var. Det var grenser og utskiftninger, og det var aksjuksa og så vegi. Det var en fin ting, for da kunne det være uvinnig i årevis. Men oppe i Råakaran, det var jo, der bodde Ørstup på Rå, og der var det han Andres, han var noen boling egentlig, og Kari, og der hadde en skokk med unga. Og alle karene må jo slåss kjempe. Og de opererte alltid i lag. Så,
10: en bandi altså?
13: En bandi, ja. Så en alene var nok temmelig feik, tror jeg. Men da var det faren og sønnen, og da kommer de ramlene og haukene nedover smålekjuden med slåsthandsker og avslignende flasko og sastunken i fleset. Og da var det de fleste de leste dørene hvis de greide å gjøre det til de kom, for da var det fare på ferie. Men hendene gikk galt mer, for jeg vet en gang som en, det var en søndag da hvor hun kom ur kyrkjen, da var det en Lars Torskali, han hadde skulle sette inn hesten da, hun hadde gitt inn, men da kom hun reis, og da slår hun henne han, så han ble noen liggende i mange viker. Og så hadde jeg slir henne en kjering i Lars Skali med, samme gang. Men, og så en gang da var det en svenske som bodde i Veldesbogen, og han slår henne i helseløs, faktisk talt, så han havnet på sykehuset, og da funger han og hvor du har sett inn med for det, disse karrene. Men det var som sagt, da opererte jeg alltid i lag. Da var du ikke til noe alene.
10: Men hvor var det skulde av da på en lørdag? Var det bare å agere nedover?
13: Ja, mest å agere. Mor var på fest, da var hun på fest på Solå og med. I alle fall, det sto jo i Hovedstad-avisen, vet du. 17. mai i år. Mange såret, men ingen trept.
10: Det var her på Solå,
13: ja. Ja.
10: Oddvar,
12: ja.
10: Du har vært på fest på Solå og danset mye her.
12: Ja, det er jeg nå. Bare jeg bodde jo rett ned av vegen her da. Det kunne jeg steinkast under en gang. Så jeg var mye her på Solå da i ungdommen da. Gjennom fire begynte på skolen omtrent. Det var sak på all staken her, og det var farik forskjellig her. Det var mye interessant, og ellers sa originalen fra Grånhagen, de så den og helst når de gikk forbi på vegen, men jeg har jo hørt forskjellige historier om deg da. Det er jeg.
10: Men du fortalte om noen andre sundre, sa jeg i gangen, hadde vært her på dans?
12: Ja, da du vet han Nils Gjeldok. Han var jo veldig flink til å spille, men vi som brukte å danse etter den der slik, vi synes var ofte at han spilte litt for sent.
10: Litt taukt.
12: Litt taukt, som jeg sa det. Så var det en andre sundre der en gang som prøvde, han skulle danse springer her, og så var Nils som spilte. Og så sa han det at, nei fy, har han så taukt du spiller av Nils, han. For jeg prøvde til å danse en springer her. Og jeg var ute på troppet og tok meg en dram og kom innad på taktet. Da gikk det ganske sent.
10: Det er bra. Jan Thor, du driver med bygdeboki.
14: Ja, nå jeg for så vidt ferdig med skrivingen. Nå det etterarbeid, og hvis alt går etter plan, så blir det bok, eller bøka til høsten. Men så Roakaraden, det har vært fortalt mye om deg. Det har vært en tur nord på Mykinghaugen, der jeg helt til. Og rett der kom vi i døren, det var et lite lag, Jan Knut Mykinghaugen. Rett det som syntes i døren, så var det en handlekraftig kar, han Per Holto. Sprang bort til lokkhylla hen Birgit og sopte med seg en haug Metallica og møtte disse karrene i døren. Og det kom så brått på at karrene snudde og jeg går reiste deg. Han Elling Gjøto, en bonde oppe i Nassegarden, han kom en søndag i prat med mor til disse karrene der. Og hun var veldig flink med kvitsauen og veldig. Veldig flink med det, men hun var religiøs og hun syntes vel om sine. Hun satt nå og la ut og sa at vi skulle til himmelen, alle mine, sa hun. Men jaså, sa Nelling, da skal ikke jeg dit.
10: Men Didi, du pratet om at det var slik uenighet mellom mange, det kjødde mye med. Og det var, hvordan var det med, du nevnte veg, det var jo ikke skikkelig veg oppover bakken der før i senere tid.
13: Nei, men vi kom jo fram. Men det var ikke skikkelig veg, men det var i grunn kanskje aller verst da den nye vegen skulle bygges. Da var det, jeg vet nå blant annet, så det var to linjer da. Og da vet en Anfinn i Larsgade sa at den der vegen øverst, for han skulle i alle fall ikke komme opp bil åt Larsgade, sa han. Så det hadde ikke bruk for veg. Men ellers så var det mange år det pågikk, den uvinheten der. Det var stikket av.
10: Men jeg hørte det at den vegen var vedtikent først på 100 år, og det tok over 50 år før det greide å få den til.
13: Ja, men han kan jo ikke vente at det skal gå så fort. Det begynte nedi og bort til Knause. Det ble jo bygd veg, men så stoppet det der. Så det gikk mange år. Så vi måtte nok kjøre, vi kjørte med bil på sommeren da. Men om veten så var det ikke lett å komme fram. Men...
10: Og var flere som hadde garasjen sin helt ned på vangen, var det ikke det du sa en dag?
13: Jo, han far hadde garasje på vangen. Ja. Og der sto bilen om, innom veten da, så hadde den på vangen om sommeren. Men han kjørte noe mye med han da, på sommeren. I det vi lærte å kjøre bil, det var i gamle NASA. Bakko det.
12: Tveiten hadde forslag på et vegamøte i NASA-gården en gang.
10: Hvem Tveiten?
12: Han Ola Tveito, som... var en tusenkunstner og bodde i Tveito, og han på sine siste dager overtok en Lundgård bilverksted. Og han var nå en artig type. Og han på et veggamøter og hadde en, jeg hadde et godt forslag, sa han. Nå bygger vi en bro ifra Hallebrot til og nord om Iverskaren, så er det ingen som blir misnøyd med hvor vegen går, sa han.
10: Fortell.
15: Ja, vi var inne på Nove Olsen Tveito, som han kalte seg selv da, så huksa jo han var på Lundgård, men som du huksa så var han bare ute for en bilulykke, eller ja. For en trafikkulykke, eller noe slik. Så, men han fikk denne vanen, han var litt selv, var det ikke, og så sto han slik. Så jeg huksa det at han sto gjerne slik. Og så fortalte han det at jeg heter Ole Olsen, hva heter du, sa han til ungene mine og slik da. Så la grei på det, og så... Men så er det historie om han, da han var kommet opp på gamleheimen her oppe, gamle bygdeheimen. Så ble det fortalt at det var noen han spilte radio da, så høyt. Og så kom... sykepleieren inn og sa at du må ikke ha radioen så høyt på, for det er noen som har klaget for deg. Åh, hvem er nå det da? Og ja, det var en dame, sa hun. Åh, Hva er noe det for ei dame da? Sa han. Ja, det var Anne Solheimslid, sa han. Og det kaller du dame?
10: Ja. Han, Lars i Larsgarden, han kjente jo alle, han var jo ikke mye på Solhav.
12: Nei.
10: Han var jo helst på Sundrehalland da.
12: Han var høyremann og riksmarsmann og,
10: ja.
12: Og tåla ski, de som var på Solhav, som var venstrefolk og målfolk og forskjellig slikt. Så han gikk rett forbi, han kallet Solhav for Kyrujalli.
15: Det er Kyrujallen, han. Og så, ja, du vel ikke mye på Folkets hus heller, da, sammen til. Å nei, jeg går ikke ned på tils arbeider, og det er Trotskis mynde. Det er jo så godt,
10: da. Trotskis mynde, ja. Ja. Og så likte han heller ikke på at kommunen sløser med penger. Han syntes at disse nye kommuneboligene for Stavet der var for dyrt, og så var det så blaut der. Bløtt i botten?
15: Ja, det var det han kalte det. Det var rupyttene, det sa han. Men så var det ungdomsskolen, vet du. Som var jo et prektig bygg bare siden den tiden, 1962-63. Det var jo dyrt, men det var jo forholdsvis mye i peng da. En 10-12 millioner var det vel, sammen. Og da sa han det at
16: Det dyre botten over vegen og vanvidde nye vegen.
10: De fortalte deg en gang her på en dag det var et stevne, frilynt ungdomslagstevne her på Solhav. En fin søndag. Og så han som stod her og preka, han la merke til alle som soto der, de snudde seg og styrde ut glaset, da så de flagget seg ned og ble stående på halv stang. Og de for ut døret der for å se, og da så de skoene på Lars i Larsgarden som forsvant seg over. Det var sabotasje. Sundral var bra for han, vet du.
13: Det var jo det som var huset, det huset vårt. Ja,
12: huset vårt,
13: Sundral. Og de har vel hørt at det var riksmorsfest på Sundrehall. Og så da skulle den fortelle om dette etterpå, da, om denne festen, hvor svær fest det var på Sundrehall. Og det var så mye folk, sånn, at de som ikke fikk noe plass i salen, de ble bedekt på scenen.
10: Ja, men Vi skal ha litt bedekning her om en liten stund, men det blir nede i salen. Det blir nede i salen.
15: Han brukte mye av ordet han skulle dekke på, liksom, brukte han bedekte. Jeg vet ikke om han visste akkurat hva det betydde, men da, for det hukste han sa at det var så kaldt, og da kom han Ola kom leian med kyr. Og så tok vi alle ploi og bedekte alle kyddene.
10: Men det er flere oppi Nasalin. Guttorm Moen, du har jo tikke med de her tolle flotte tegningene her. Blyanttegninger som du har hengt opp på veggen der.
12: Ja.
10: Han var litt av en tusen kunstner, blikkenslager. Eller laget kopper.
12: Og han hadde en spesiell livsfilosofi. Det var, for det første så var kvinnfolk var noe herk. Det var liksom første betingelsen. Så det måtte han passe seg for. Han hadde et eksempel på hvor gale det var å bli gift. Det var naboen, han var liten og tunn og mager, og kjæringen var rund og fin. Og det ser han hvordan det går, suge mørken, Ola, sa han. Så kunne de bare se på en Helge Strand, sa han. Han som var i Larsdogen, Ola Edgi. Han var tjukk og svær, vet du, det ser han når det er løskara, da ser han bra ut og han. Men han var litt spesiell. Og han ble en veldig god venn med Løset. Han, professoren på Skostebøl, som var en original som godt passet inn i grånene etterpå siden. Jeg må nesten fortelle en historie om han. Først, før jeg sier hvordan karakteristen Guttorm. Han var altså professor på Haukeland, og hadde jordemor, var sjef for jordemorutdanningen der, og syster mi, hun gikk på jordemorskolen der, og så hadde løset hatt en vanskelig fødsel, og alle jordemorelever han sto rundt og så på dette der, og dette var nok uvante greier, så han måtte sy, hadde sydd to sting, og så ser han opp på elevene der, og så skal vi ta et sting til, sa han. Ingen ville svare han, vet du det? Så stod han og nynna, og han drev med seg det, liksom for seg selv. Vi tar et sting til, så blir det bedre enn før, sa han. Han kallet han Guttorm en uforbedrelig nihilist, for at han liksom aksepterte ikke samfunnet han Guttorm akkurat som det var. Han hadde sine bestemte meninger. Han var ikke på Sundre efter branden i 31. Jeg hadde skranglet meg oppover Nåskalaen en gang og med bil, og da like etter krigen, og så spurte han Guttorm, stod opp i vegen. Bestandig, så det var noe spesielt. Så stoppet jeg og lurte på om jeg ville ha en biltur til Sundre, så han fikk se hvordan det var der. Nei, jeg skal dø på et sykkelvis, han.
17: Er du mener at han var alder til Sundre, hvor lenge levde han?
12: Til 1970? Ja, han levde lenge til sist i 60-tallet, men han var ikke på Sundre. Det er ihop seg jo. Vi begynte å være oppe i disse stuene hans, som smågutter. Og han var aldri på Sundre, altså.
14: Men det hadde vel sine grunner. Han Guttorm, han var bleksmed. Og når han hadde syns på Sundre, så kastet folk seg over de tingene. De skulle ha bærplukker og kaffekjeler. Og han har vært veldig søkt ned i arbeid. Så derfor så leverte han ofte kjøpeliste. Så han skulle slippe å få mer arbeid enn den syns om.
12: Og så tegnet han som hobby, og så brevvekslet han med Falkberget. Den har vært stuget sin, den hadde han sett opp og var vel tre-fire ganger fire meter om det. Det var seng og peis.
18: Den står på museet.
12: Ja. Ja. Ja. Og så, nei.
13: Den var brent ned.
12: Den er brent ned. Det er et av mor.
14: Åja.
18: Det er den.
12: Og var mindre enn den som er på museet. Ja. Og så var han synsk, sa han. Han satt med ryggen, han var i en stol inne der. Og den satt en Guttorm i, og så snudde han ryggen til døren. Og så sa han da, kom inn, ja, så er det en tolløy som kom, sa han, ut av å snu seg. Og da lurte han, vet du, men jeg oppdaget at han hadde en spil under benken. Så han så hvem som kom inn, han. Og så døfte han dette stedet, han kledde det utvendig med sildebord, og han bygde sildekassebord. Og det var noe, innen hadde han grått papir, for det var så enkelt, når det var svart, så kunne han slå på et nytt lag. Og så kallet han stedet Falkberg, og så begynte han å brevveksle med Johan Falkberg på Røros. Og hadde mange brev med han. Men dessverre så var det brevet borte da jeg brende huset.
17: Jaha, du vil ha ordet?
13: Ja, hva var det jeg skulle sagt? Nei, men også vet du, han vasket jo aldri hverken huset eller seg selv eller noe. Så han høvlet benken en gang iblant, for at han hadde benken den arbeiden, og så var det maten på ene enda. Og så måtte han høvlet av og til, og ble det for galt i gulvet, så skiftet han gulvet da. Og så hadde han seng i, og der hadde han bikkja, og så selv. Og så alle som var på besøk, der stod i sengen. Men det var ikke aldri utøy der. Nei. Og det tror jeg var fordi han hadde så, på grunn av all lodding og slik, så hadde han så mye stoff der som antagelig drepte. Og der skjønte han. Men jeg tror aldri han vaska seg. Det var som en gutt, det var vel som Lundgaard, antaget.
15: Nå er det... Prata om å vaske seg og være renslig og slik, så han har hørt det komme inn borta til Granhagen, som det kalte Lortesebat. Vært om han og han kom opp på bygdeheimen her, så så forteller jeg det at de skrubba og skrubba han på ryggen. Og han ble ikke helt rein da heller, men jeg og forteller jeg at etter sjuende vattnet så kom det på en undertrøyer jeg ikke hadde sett det.
17: Ja. Er det sant disse der historien om, om den originalen her når han drev med den fly fløgingen når, når kortkaren drog det opp med seilfly og du fort til vær så kom så høyt at du trodde aldri du kom ned
12: ja, det kan vi prøve om en annen gang
17: ja, kom ned men altså jeg har hørt det slik at det, det drev med flyklubb og seilfly og du var ivrig på dette der. Og så skulle bli driget opp da, og så bare slippe kroken og bare lande, men så akkurat kortkaren hadde droget opp med en 1500 kubikker Harley Davidson med sidevogn og med kjetting på, og fraset på bortover isen på Strandafjorden, og du kom opp så høyt at du skulle slippe kroken, så kom det et lik vindkule under, og du steig og steig, og, det, og han sa han, han var så høyt en toller, sa han at han så innover, såg Heimstøladen og innover, innover fjellet på begge kanter av Strandafjorden var bare som en liten stripe, og han måtte helt opp til hol for å få snudd sand.
12: Da tror jeg var i historie.
17: Nei, jeg tror det sant, jeg, altså, for det var kortkaren skjær, og da tror jeg det.
12: Kortkaren får komme tilbake.
17: Men det var en artig historie her på Solava en gang, det var altså han i Øverål. Som var med ekstøtt når det var Ake. Ake i Nyhusen, ja. Han var så stutt og butt, husk jeg. Han var nesten firkantet og var forskrekkelig sterk, for han hadde vært på stølen alle sumra, riv i brisk. Og var voldsomt tett og sterk. Og så hadde det vært, det var ikke skikkelig slagsmål, men det var vel noe ryggetak og litt halvt om halvt på moro slik ute her på sola, og da hadde han drigget ryggetak med en som var nesten en meter lengre enn seg, hadde tikkinn, og slengt ned gårde. Og så var det flere som var imponert etter det, og far min hadde spurt den en gang når han var borte i butikken, at hvordan greide du å ta den der lange sløngjær, sa han. Og jeg sa han, jeg tok i som jeg skulle rive i brysk, sa han, og han får det med som en kokt nepe.
13: Ja. Ja, det var noen Nyhusen, han var på en uppe i Nasagolvet en gang, og så da den kom, var det kom ut et rykte at den Louis Nås var nu. Og så da, da han kom opp av Øverart, så spørte han da, hvordan har jeg gravferdighet jo Louis? Ja, jeg pratet med vin i dag, men han ga det ikke noe.
14: Han, Louis, han var veldig svær med kryter. Vanskelig uksa og slik. Han leide det så fint som det var koppelomp. Og når folk hadde hester som det ble vanskelig med, så var det ofte at Louis overtok disse og hadde det i tid, og de folka seg veldig fint. Han slo alder, han var psykolog og håndterte dyret. En gang hadde han en hest som hadde lagt seg til den uvanen at best som det var så stana hesten, og der ble den stående. Og dette, hadde, da hadde han opplevd at han fikk duel med juling, men hesten syntes dette på en måte var litt moro og trasse. Og første turen med Louis, så gikk det bra lenge, og så bort på en flat, så stanna hesten. Og der sto det stilt alt. Og Louis tenkte seg om lite grann, og gikk noe tå og vognet og bort i skogen og reivte litt bjørkenever, og la det under maien på hesten. Og så risset han en fyrstykke bort i dette der. Og hesten så på dette og fant ut at her går det ikke an å stå. Så da reiste jeg videre et stykke, ja. Nå kom han forbi en sving eller to, så stanna hesten på nytt. Og Og så glyfte han seg bak for å se hvor fin Louis på nå. Og jeg gikk en Louis da, altså. Frem med fyrstikken, altså. Ristene i stikket. Å, nei, jeg forvirer. Da var det ikke lenge før hesten var innkjørt, og oppførte seg helt fint.
17: Ja, Louis Nås, han var jo også en original. Han jeg husker han som smågutt var borte og gå for Langeland og koppa. Kan du fortelle hva det for noe? Det ikke alle som vet hva det nå i dag.
12: Nei, det så visste vi bare i timen, men de sette på noe greier og tok tappa.
17: Noe
12: koppa og en kniv som de stakk i, og så fikk blodet av, for da fikk de renska de noe. Men det har jeg egentlig ikke sikkert det greier på. Jeg har ikke prøvd.
13: Jeg vet jo gommo, Louis koppa og gommo. Det hukser jeg.
17: Han var svart med å få til noe. Det var svarte blodet. Ja, ja. Blodet nest i føtten var svart.
13: Så hadde han en slags, ja, slik som var mange høler i, som han sette på først, så det var plass til at blodet kom ut. Men det hjelpte visst.
17: Hvorfor heter han Louis? Det er ikke så vanlig navn i Hallingdal, det heter Louis.
14: Nei, han hadde en bror som heter Sam, og disse karrene var født i Amerika. Foreldrene der var over en tur, og der kom hun hjem med ungene som hadde amerikanske navn.
17: Ja, men jeg hørte at den berømte Gro Gudmundsrud var gommo egentlig til en Louis Nås. Ja, det har jeg klare utsegning på. Men det er nok ikke så farlig det, men han var en veldig intelligent og talentfull person på mange måter. Han Louis Nås hadde en tragisk slutt da.
13: Han var jo en, for det første var slakteren, hva? Men han var noe alt mulig mann, han var jo dyrlege med. Det var jo han vi ging til hvis det var noe galt med kryterommet. For han var jo det, og så slakter. Og så måtte han ha seg gode drammer også. Så i griseslaktingen da begynte man å være med skoldevatten om morgenen. Men var han noe heldig, så kom han om kvelden. Og da måtte han ha varmt øl. Og så måtte han hadde med en tjenestejente hjemme som heter Anne, hun var så forelsket i en Louis. Og da var det beste hun visste, for da fikk hun sitte og plukke feite sammen med Louis i en Louis. Og så rikte han på fela, så danset han.
17: Ja, og strek danser.
13: Og strek danser.
17: Ja. Tollef Stave, som sitter, du spiller en Rheinländer etter en Louis Nås på radaren.
19: Ja, Bustin nok, han spilte jo mange låter, men han spilte ei Rheinländer, og den har jeg aldri hørt der i stedet.
17: Nei, han med Berga den. Ja.
13: Men når du prater om dans også, han, det skal jeg spørre deg om, Hallgrim. Han guffa min, han Erik Nås, han var flink til å spenne kast. Så det han gjorde, han tok opp kjellerlemmen, og så la han i fjøl over det. Og så sto han der og spente kast og kom ned på fjølen. Har du prøvd det?
17: Nei,
13: du har ikke kjellerlemmen.
17: Jeg har ikke kjellerlemmen, vet du. Ellers hadde jeg nok prøvd det med. Men du vet, han Vesle Tollev Nås, som var i Hålu, ferieheim. Direktøren i Hullet, som han sa nå. Da jeg ringde til direktøren i Hullet, han var slagferdig. Det kommer på akkurat nå, det var altså en annendagsfest som var så populært i mange år med hesteskyss og skåling og var nede på stasjonen og stiltes opp når toget kom. Og, ja, det var veldig til stas, men han kannefarten. Og så var det en forskrekkelig fest etterpå, da det var så vidt det var konfirmert. Det var borte i Hålu. Så skulle han holde åpningstallet, han. Og så sa han, ja, god jul da, sa han alle. Jeg vil takke dere fordi at dere ville komme hit til meg og en billa, sa han, på fest her i oss. Og dine så vil jeg få takke meg selv om billa fordi at de ville ha dere. For det kunne vel gå litt hardt for seg på seg der andagsfesten med. Så det var et vågespill å få folk i hus da, men han tok det fint.
13: Bobbo, han var jo, jeg sier Bobbo, han var mobberen min da, men han var jo en lettlig bakar da, og han hadde i grunn noen motto før da, han ble ofte forelsket, sjeldan forlova, men aldri gift, men han gifte seg når han var 49. Ja, og så da han, hvis han kjørte bil og var litt på hiven, da ville ikke folk sitte på meg, for han kjørte så sakte at jeg gikk noe for der. Og så var jeg, de driver også om bønda litt hvor syskene er nord, for det var fung og garn i sammen, som Bobba skulle med være bondig en liten tid da. Men det var han ikke da. Det var han ikke flink til. Men han hadde blant annet, som Ole Tveito, vært tilskutt jobb. Og det tror jeg det ble mye moro. Jeg vet nå at han pratet om det, at en gang så hadde han, skulle han Bobba på fest da. Og da hadde han Ole Tveito syddet brokja, som fikk hun ikke på seg. Så da... men så hadde vel Bobba gjort det gjengjeld da, for da hadde han Ole kjørt møk, og da hadde han... Hadde en, Bobba var inne i fjøset, og så hadde han funnet ut akkurat at han sto inn i skallen til. Så fikk han det i hovedet. Ja. Og så var det den gangen Ole med, da skulle han pusse skoene, Bobba, for han skulle på fest. Og da han kom til doktor Brun og skulle ha på seg skoene, så tog det ut med kaldgrøt. Så da hadde han fylt skoene med kaldgrøt.
17: Du har en forskrekkelig historie om han. Hun fant på til Pelement, du, han
20: Ole
17: Olsen, når hun skulle åt kyrkjøen.
12: Ja, det var han Tveiten, han drev med mye rart. Han var bilreparatør, og under krigen var han nå på Veste i Jalungård, og fylte det sukker på tanken, og disse tyske bilene som kom til fjellet, så de fikk det at fort. Da hadde reparering stadig, og de brukte hele sukkerkvota på dieselen, og så skar motoren seg, og så kom det, ja. Men han hadde et Veste hjemme, og der hadde han laget seg til elektrisk gjerde, ta en bildynamo og en koil, og slik strøm som går til tennpluggen, da, det hadde han fått på det elektriske gjerde. Dette virket fint, det han hadde det, på gjerde mot naboen overfor, og så kom han på det at hver søndag så gikk hun nabokjeringen gjennom denne grinde og skulle ha kyrkjøen. Og så da tok han og sette strømmen i hoski, som jeg ser, denne som han leer over. Og hun kom da, vet du, og tek i, og sprestet den, vet du, bort på fingeren, og jeg drykket enda en gang til, så står og lurer lenge. Så drev jeg opp dåse, og så skrev jeg over gjerdet. Men da datt jeg til stole, sa Tveiten.
17: Ja. Nå skulle jeg skrive til over, han sa en gang at det var det høgste kjeringhoppet som har vært i år, sa han. Liadraget. Det er en trio som bare opptrer når det er helt spesielle høyde i år. Og det er omtrent sånn trekort år. De øver bare når det går mot lysere tider. Altså særlig februar, mars, april, da de spiller mest. Så har jeg laget en låt som heter En aften på Vallo. Det blir den første, og så blir det Høgehauglåten etterpå. Så dette er virkelig lokalt, altså. Det er Guri Haugen som sitter her. Og det er noen av de yngre her vet kanskje at dette er mor til Helbillis. Og så er det Ola E. Kvinnegard. En kløpper på trekspillet i alle år, helt siden han var konfirmert og trent. Og så Bjørg Rosestugu. Nå.

0: maten her. Det var bonden I Garde på Sundre, tidlig 1900. Han hadde et det første bløttkakestykket sitt. Og når han var ferdig med det, så sverde han et par ganger, og så sa han at det vel ikke så godt som det dyrt det, tvella jeg til. Når man på Solav, så kommer man I kjunda og Rande Ambjør. Det vel en av de gamle gode lottene som nok har vært mye brukt her. Hun var overvant til, ikke overvant til Nasagarden, men hun var overvant til Nasalin. Hun var fra Randedokken, og det nå en nedlagt gard som ligger inne I Nasalin. Hun var ugift, og hadde en sånn som heter Trulsegutten, og han kom til HV, det står en del om han der. Øvrøvelseie forteller at hun var svært å danse. Hun sparket hallingkast som den sprekkaste kar. Hun kruka med ei ølskål I ene hånden og et rammeglas I hinne, uten å spille en droppe.
1: Ja, og sånn, da drev hun mulla sång nå, kruka, så sa hun, «Hats og halte I verdens rike, tror nok knapt at det finnes min like!» Hør dere!
0: Jeg har lite mer om dette I den randedokken. Det ligger lite av CST. Han Lars og Ingrid, der bodde der inne fra 1820 og fram mot 1860. Da Lars hadde burget til jul, så var det ofte vanskelig å få ølet til å vare til julet kom. Så han hadde et knep med det. Han brukte saga til øltappen helt inne. Og dermed så måtte han la ut øltuna stå inntil det ble til julet kom. Og da sette han I en skikkelig tapp, så han kunne smake på ølet på vanlig måte. Det ble termet etter disse to der, Lars og Ingrid. Hvordan de gjorde det når de leste kveldsbønene si. Og det var den tiden, da var det jo ikke strøm. Og det var dårlig med lys og forskjellig. De brukte tyrespika. Og det var en til oss utvandrere våre, han skrev dette her I Hallingen. Da ble det tatt, og Ingrid, hun satt og helt tyrestikket, og Lars han las. Den lyse dag før gangen jeg snur på spiki da, blir Ingrid. Og natten den henger over oss, ja, nå slokner hun led.
2: Ja, det var godfar min, han drev som måler, og så hadde de bygd kappel.
3: Under storbrannen I Krokstad var I Drammen oppdaget brannvesen at de første tre brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig I Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk I den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente I helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp I atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv I Japan førte til kollaps I et kjøpesenter I Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret I en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet I Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn I en folkemengde under Pride I Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Aleksej Pusjkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn I en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jakob Ingebrigtsen fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute I en lang skadeperiode. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
4: T-minus 3, 2, 1... Ignition.

Takk til Anders Osborne for Five Bullets og albumet som det hentet fra heter Peace og ja, det liksom motstridende faktor med fem kuler og fred, men det vel en henvisning til den vanvittige våpenloven som I USA hvor du kan kjøpe så mye våpen du bare vil. Bare du for eksempel oppretter en konto I en bank, har du så sett. Sykt mange våpen, og man tror at man lever I et tryggere samfunn når man har, skal beskytte seg mot våpen. Og så det jo det samme, det motsatte som skjer, som vi vet om, og det et minus ved USA. Den vanvittige våpenopplegget deres. Men det ikke noe vi kan gjøre sånn I full fart, men heller ikke Anders Osborne, som jo svensk og kommer ifra, hvor var den da? Det Bohuslän eller, jeg husker ikke farten, ikke langt unna hvertfall, men har forlatt Sverige ryggen av familiære årsaker, men det var snakk om at han skulle komme tilbake, og det var moro å oppleve ham på en norsk scene. Anders Osborne har gjort det veldig god, bra som musiker I staten I New Orleans, hvor han holder til. Og jeg møtte han da for noen år, det mange år siden, 2010, var hjemme hos Anders Osborne. Og han spilte til og med for meg på gitaren sin, og vi hadde en hyggelig stund sammen. Vi går over til Jan-Erik Wold. Jan-Erik Wold, han ja, det mange... Det mange godt voksne I blusen, og han tilhører jo for så vidt blusen, poeten Jan-Erik Wold. Han født I 1939, så han altså, han blir da, kjapp hoderegning, 86 år. Han 85 nå, og still going. Og jeg kan fortelle at hvis du opplever han, med musik, han leser jo ofte dikt til musik, så det Jon Paul Inderøy, han spiller ved saksofon. Han og Jan-Erik Wold, de på Bærum Kulturhus 10. april på en torsdag, og da kan du oppleve Jan-Erik Wold. Men alltid først på Blues Train, og vi hører et kutt fra Wold synger Svada året inn, som kom for en rekke år siden. Og da blir det fokus på Kjelsås-trikken, og trikken I Oslo, den surrer og går som den gjort I ja, 150 år eller noe sånt. Vær så god, Kjelsås-trikken, Jan-Erik Wold.

0: I'm a natural born fool for your bed. I told your mom, and I sat down and told your father too. I'm a fool about your daughter, and I just can't help myself. I just wanna walk, just wanna talk, talk to your daughter. Just wanna walk, just wanna talk, wanna walk, wanna talk, tell her everything is alright.
1: John Lee Hooker var det en av de store også I tidlig rockhistorie. John Lee Hooker, han sang ifra sitt album That's My Story. Og kuttet heter altså I Want to Talk About You. Og John Lee Hooker, han sa om sitt hjemsted, Mississippi, I know why the best blues artists come from Mississippi. Hooker told an interview from Melody Maker in 1964. Because it's the worst state. You have the blues, all right, if you are down in Mississippi. John Lee Hooker hadde altså ingen spesiell følelse for sin hjemstat, men han forstod etter hvert at hans musikk, det var en måte å komme seg vekk på. Og han jo en av de mest suksessrike bluesartistene. Han ble jo rik også, og litt takket være en dyktig produsent som han hadde, som produserte sangene hans. Og han hadde jo limo og som han viste seg frem I og, men han var aldri I Norge John Lee Hooker han gikk bort altså I 2001 83 år gammel så han hadde nok et, på mange måter et rikt liv og som sagt en av de store I bluesens gråstreke rocken vi skal Ta en til av John Lee Hooker, og kanskje den aller mest kjente. Og det, da snakker vi altså om, ikke om skytterkongen altså, men bom, bom, bom. Og dette altså da hentet ifra albumet som heter Whiskey and Women. John Lee Hooker, vær så god.

0: Satt og sheriff, og kanskje en av Claptons aller mest populære sanger noensinne. Han altså da 80 år, den 30. mars. Så da får du gjøre et liten merknad i din kalender. Kanskje du skal, nei da, jeg vet ikke hvordan han jubilerer. Jubilerer han noe voldsomt, 80-årsdagen. Han var ikke helt veldig god form med Clapton etter hva jeg har hørt, men som sagt, alltid, musikken lever. Ja, og det skal vi være glad for.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Tove Gustafsson var det, altså fra Stockholm, Sverige. Og hun har ikke vært mye I Norge, men jeg tror det kommer til å endre seg etter hvert. Hun gjorde en kjempekonsert på Hamar Blues Club Gregers her I april I fjor, blir vel det. Og nå kommer hun altså da til Østkanten Blues Club den fredag 23. mai, merk deg den dagen, for å oppleve denne flotte svenske artisten. Du hørte Tove Gustafsson synge When the Sun Shines, så det vil den sikkert gjøre, I hvert fall ikke helt bokstavlig kanskje, men når hun kommer da til Østkanten Blues Club, som sagt 23. mai, fredag 23. mai.
1: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.

0: You can't keep a good woman down. Altså, man skal ikke holde noen kvinner nede, spør meg. Men dette var altså titelsporet på en plate som det amerikanske blues-rock-bandet, som ble dannet I 2009 med gitarrist Sturgis Nikidis og synge og sanger Mandy Lemons startet. Og dette låt jo, jeg har spilt det flere ganger, jeg synes det en fantastisk låt egentlig. Og de også fra Memphis, Tennessee, så vet du det. Om de still going, det vet jeg ikke. Men you can't keep a good woman down, den kommer sikkert å gå lenge, også her på Blues Train.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live som eneste konsert I Norge med New Yorkeren Wolfgang Wahlbrun lørdag 5. April klokken 21.00. Wolfgang Wahlbrun en farget sanger på vei opp til å bli verdensstjerne. Synger kun I de store byene I Europa, utenom Lille Hamar. Sett av lørdag 5. April klokken 21.00 hos Hamar Blues Club på Gregers Live med stemmesensasjonen Wolfgang Wahlbrun og blåserekke. Eneste konsert I Norge.
0: Bluesvenner, Blues Train runder 25 år I løpet av dette året, og vi har masse CD-er, blues-CD-er til salgs. Og du glad I blues, så det sikkert veldig mye der som du kan nyte godt av. Vi har også jubileums-CD-er, doble fra Alligator Records, som vi har jobbet med I mange, mange år. 20 og 25 års jubileum. Så du interessert, så ta kontakt på 90 88 44.

komme for å høre henne. Høre henne. Hun gikk jo bort for noen år siden, men de fleste av oss glemmer ikke henne. Har du opplevd henne en gang, så glemmer jeg henne aldri. Hun en dame mot alle odds, som kom fra kristen miljø, og var jo en kristen dame også, men det er helt utrolig. Nå skal vi avslutte med selveste Frank Sinatra, her på Bluesveien. Jeg har med meg to karrer som dyktige og flinke medarbeidere, og det Roy Larsen, som veldig god på data og mye annet også. Og så har du da bluesprofessoren Dag, og så, ja, det er de tre som for så vidt holder det hele i gang. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og startet Bluesveien for, skal jeg ikke legge på, 25 år siden, faktisk, ja. Takk for at du lytter til Bluesveien, og husk Bluess, bluesz.no. bluesz.no, gå inn der, for der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og portretter, og så videre, og så videre. Ha det godt, vær så god, Frank Sinatra.

Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesen at de første 3 brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den 4. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kommer det krabbe.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømmelig.

0: release.
1: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
4: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
5: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
6: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med
7: Radio Hallingdal.
8: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
9: Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået I Norge etter angrepet I Berlin. PST sier nivået fortsatt 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de I kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som relevante for Norge. Familien til en kvinne I 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø I Rogaland som en varslet tragedie ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet I en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann I 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet I Pilehagen bokollektiv I mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider I en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen I Krokstad-elva I Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkommene de åpnet tørre. Presseansvarlig I Drammensregionens brannvesen sier også at det lavt trykk I den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente I helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp I atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Zinedine Zidane bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet I Real Madrid I 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener I 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren,

0: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager.

0: lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
4: Radio Hallingdal.
5: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Egentek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
6: Under storbrannen I Krokstad-elva I Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig I Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk I den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået I Norge etter angrepet I Berlin. PST sier nivået fortsatt 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de I kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som relevante for Norge. Familien til en kvinne I 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø I Rogaland som en varslet tragedie ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet I en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann I 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet I Pilehagen bokollektiv I mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider I en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente I helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp I atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Zinedine Zidane bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet I Real Madrid I 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener I 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer.
7: Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
6: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
7: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
8: Radio Hallingdal.
9: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: spiseprekk på en briskebutikken. Jeg sto der og snublet mens jeg satt og spiste. Farikål og snublet mens spesemoren min drakk av vin som jeg hadde kjøpt på bolig. Og det var godt å være ungkar den gangen, for da var det før jeg var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og loff. Bare svart stang etter hele året. Og det var så mye småstein. Og det var så mye motvind. Og det var så mye kalde mennesker i studio.
1: Gammel min fjord, og gamle alle never som har rodd her.

Alle frie drømmer som har grodd her. Trassi er min fjord, og trassi er en planke som har pløyd her. Trassi er en bror, og trassi er en torsk som han fikk sløyd her. Trassi er min fjord, og trassi er en rygg som den fikk bøyd her. Ensom er min fjord, men tanker kommer viskende.

men hjemme er mitt hjerte og mitt sinn her. Stille er min fjord, og stille alle skrog som glir forbi her. Stille alle ord, for det er ikke stort vi trenger si her. Stille er min fjord, og stille er min bønn,

0: komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
7: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
8: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
9: Radio Hallingdal.
10: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.